gúpla seachtain beag méid dulgadaí Amsterdam mar beag Harry Styles ag tosú an tuairis aige i gúpla lá ceapam íonplach in é seambal ar spin.